Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblate estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae isio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omnigenere. Tam terram vidimus grandam vogam ibisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostre sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos bene conservare in tali credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

vocati estis, et credo quod trovabitis, dignam materiam medici in savanti homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond exomenandam, vostris capacitatibus.

0: Quimi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliro quem estimo et honoro, demanda bo causam, et rationem quare opium facit dormiae.
1: Mi ad docto doctore demandatur causam et rationem, quare opium facit dormire. A quoi respondeo, quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sensus aspire.

0: Cum permissione domini presidis ut octusime facultatis et totius is nostris actis compagnie assistantis. Domandabo tibi, docte bacheliere, quae sunt remedia quae in maladia dite hydropisia convenit facere.
1: Clisterium donare, postea signare, ensuite purgare.